Manu babula muludawa wada zensonga zetu likao so tusobola okuteo kuuliziganya ko kone tutesa tesa ko tunyumira trust audits nga bulijjo so wali wadembe okumpereza endowooza yo ngaokwesa kasimu kafaka trust audits of course ketukwesa okufuna obupiira akasimu akaziro musanvu ziro mwenda inkaga mu musanvu asati mutano shenda munyia so manyo bulamu wa olaba mwabagisiba manyo ngovude kuwagisiba manyo then namu abagoberezi b'ensonga ez'ebyemizannyo olina kwogera nga munna byamizannyo bwe tulaba ebiddako leero VIP yaffe era ewangudde baddemu odi 4.3 VIP ebaddemu odi 4.3 etufunye ku ssente munnange.